0: pratite Radio Goražde na streaming servisima.
1: Pratite Radio Goražde na streaming servisima.

da se pamti od 6. do 11. maja 2026. godine. Program aktivnosti 6. i 8. maj uređenje i čišćenje spomen obilježja i šehidskih mezarja. 8. maj 12 sati i 50 minuta dova u svim džamijama Islamske zajednice Goražde. 10. maj od 9 do 18 sati planinarski pohod Sadba Ilovača. Od 7 sati i 45 minuta do 14 sati maraton tragom drinskih brigada. Izletište Rorovi Zajmov Do. Od 10 do 15 sati sportska takmičenja Zajmov Do. Od 15 do 18 sati kulturno-umjetnički program Zajmov Do. Od 20 sati dokumentarni film Vođa u programu radiotelevizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde. 11. maj od 9 do 17 sati spomen obilježja koja se nalaze u ratnoj zoni odgovornosti prve drinske brigade, odavanje počasti, polaganje cvijeća i historijski sat.

Ali 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

0: Vrijeme, ljudi, događaji.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Poštovani slušaoci, i dalje slušate naš program. Slijedi rubrika Dogodilo se na današnji dan. 1833. godine rođen njemački kompozitor Johannes Brahms, istaknuti kasni romantičar. 1840. rođen ruski kompozitor Petar Iljič Čajkovski, najistaknutiji ruski simfoničar 19. vijeka, koji je stvorio sintezu europskog artizma i ruske narodne osjećajnosti. 1870. umro srpski socijalista Živojin Žujović, ideolog socijalizma koji je prvi u Srbiji iznio materialistički pogled na svijet. 1901. rođen američki filmski glumac Frank James Cooper, poznat kao Gary Cooper, jedan od najomiljenijih glumaca u historiji Hollywooda, prepoznatljiv po naglašenoj individualnosti. 1928. godine u Velikoj Britaniji starosna granica izbornog prava žena snižena sa 30 na 21 godinu. 1945. godine nacistička Njemačka obustavila otpor, čime je okončan drugi svjetski rat u Europi, a 9. maja je potpisala bezuslovnu kapitulaciju. 1970. Somalija nacionalizovala sve strane naftne kompanije i banke. 2005. godine u Berlinu u Njemačkoj otvoren memorialni centar u spomen 6 miliona stradalih Jevreja tokom vladavine nacista. 2010. godine umrla Lina Horn, džez pjevačica koja je probila međurasne barijere i postala jedna od prvih crnkinja slavnih u Hollywoodu i na Broadwayu. I za kraj 2024. godine predsjednik Rusije Vladimir Putin položio zakletu na inauguraciji u Moskvi, čime je započeo 5. šestogodišnji mandat na toj funkciji.
3: I kad plačeš,
4: i kad voliš,
3: kada mrziš,
4: kad ti ljubav treba,
3: u tuzi i sreći,
4: u jutru, podne, u noći.
5: Uključite mi radio!
3: Jedino tako u ovom danu nešto bih uradio.
4: Radio Goraždan.

Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

Udruženje za očuvanje lika i dijela Zajma Imamovića iz Saboraca organizuje manifestaciju Dani prve Drinske brigade Zajmov do da se pamti od 6. do 11. maja 2026. godine. Program aktivnosti 6. i 8. maj uređenje i čišćenje spomen obilježja i šehidskih mezarja. 8. maj 12 sati i 50 minuta dova u svim džamijama Islamske zajednice Goražde. 10. maj od 9 do 18 sati planinarski pohod Sadba Ilovača. Od 7 sati i 45 minuta do 14 sati maraton tragom Drinskih brigada, izletište Rorovi, Zajmov do. Od 10 do 15 sati sportska takmičenja Zajmov do. Od 15 do 18 sati kulturno-umjetnički program Zajmov do. Od 20 sati dokumentarni film Vođa u programu radiotelevizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde. 11. maj od 9 do 17 sati spomen obilježja koja se nalaze u ratnoj zoni odgovornosti prve Drinske brigade, odavanje počasti, polaganje cvijeća i historijski sat.

30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

0: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
1: Marketing Radio Goražda.
2: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
1: ona koju svi čuju.

0: Vrijeme, ljudi, događaji.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Poštovani slušaoci, i dalje slušate naš program. Slijedi rubrika Dogodilo se na današnji dan. 1833. godine rođen njemački kompozitor Johannes Brahms, istaknuti kasni romantičar. 1840. rođen ruski kompozitor Petar Iljič Čajkovski, najistaknutiji ruski simfoničar 19. vijeka, koji je stvorio sintezu europskog artizma i ruske međunarodne osjećajnosti. 1870. umro srpski socijalista Živojin Žujović, ideolog socijalizma, koji je prvi u Srbiji iznio materialistički pogled na svijet. 1901. rođen američki filmski glumac Frank James Cooper, poznat kao Gary Cooper, jedan od najomiljenijih glumaca u historiji Hollywooda, prepoznatljiv po naglašenoj individualnosti. 1928. godine u Velikoj Britaniji starosna granica izbornog prava žena snižena sa 30 na 21 godinu. 1945. godine nacistička Njemačka obustavila otpor, čime je okončan drugi svjetski rat u Europi, a 9. maja je potpisala bezuslovnu kapitulaciju. 1970. je Somalija nacionalizovala sve strane naftne kompanije i banke. 2005. godine u Berlinu, Njemačkoj, otvoren memorijalni centar u spomen 6 miliona stradalih Jevreja tokom vladavine nacista. 2010. godine umrla Lina Horn, džez pjevačica koja je probila međurasne barijere i postala jedna od prvih crnkinja slavnih u Hollywoodu i na Broadwayu. I za kraj 2024. godine predsjednik Rusije Vladimir Putin položio zakletu na inauguraciji u Moskvi, čime je započeo 5. šestogodišnji mandat na toj funkciji.
3: Plačeš.
4: I kad voliš.
3: Kada mrziš.
4: Kad ti ljubav treba.
3: U tuzi i sreći.
4: U jutru, u podne, u noći.
5: Uključite mi radio!
3: Jedino tako u ovom danu nešto bih uradio.
4: Radio Goraždev.

Ali 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.